0: Маса з рації.
1: Так само передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» 6 жнівня. Сьогодні на самий початок нашого ефіру, звичайно, традиційно картаємо календар. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо некоторі події, таку важну подію викреслим з минулого кадага дня. 6 жнівня, того 1517 мінету у хеті день Францішек Скорина видає у Празі першу друковану усходньославянську книгу «Псалтир». Згадай дати від Адріка «Білоруська книга друкування». Ну і, напевно, про эту дату обов'язково варто пам'ятать.
0: Раніца з рацією.
1: Картаем календарь, ну и ведома справа, что иншие абсолютно цікавые події у минулом кадага дня добылись. У год 1409 великий магистр Тотонского ордена распочал войну с польским королевством да великим князством литовским. У 1492 годе Александру провели один из юридичных документов про державный лад краины, якія попярэднічалі статутам Великого князства Литовского. Менета з'являється у гэты день. Минулое стагоддзе, 1945 год, першы ў гісторыі баявое ўжыванне атамнай зброі, бамбардаванне амерыканцамі гораду Хірасіма ў Японіі. Такія падзеі былі ў мінулым, а што чакаецца ў сённяшнім дні, то наперадзе абавязкова ў нашым ранішнім эфіры распавядзім, які традыцыйна пачынаем з навінаў. Экрабіларуская радыёрацыя 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. У студыі Ўлад Грыневскі запрашаю вас на ранішні эфір. Будзем з вамі разам далей.
0: Радыёрацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». Літоўскія памежнікі выявілі ўжо трэці падземны тунэль з Беларусі ў Польшчы. Беларусы аштрафавалі за тое, што мала адпачываў.
1: У студыі навіну Анна Шайковская.
3: Лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробу збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе з 7 па 9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя аканты пішуць беларусам і распытваюць, ці плануе чалавек на яе паехаць, як да яе рыхтуецца. Адзін з такіх акантаў прадставіўся Сергеем з Мінска. У звязі з гэтым арганізатары канферэнцыі раяць карыстайцеся толькі іх афіцыйнымі каналамі, быць насцярожанымі да сумніўных журналістаў і актывістаў. Любыя прыватныя запыты ад незнаёмых асобаў, якія прадстаўляюцца рэпарцёрамі ці грамадскімі дзеячамі, варта разглядаць як спробу спецслужбаў атрымаць вашы асабістыя дадзеныя. Таксама не згаджацца на так званыя простыя даручэнні, напрыклад, на час стаць фатографам, зрабіць запіс ці перадаць матэрыялы, бо гэта спроба вербоўкі і ўцягвання ў супрацоўніцтва з сілавікамі. Калі вам напісалі лукашэнкаўскія спецслужбы, то рабіце скрыншоты паведамленняў, блакуйце акант таго, хто напісаў, і надавайце агалоску, калі ёсць такая магчымасць, раюць арганізатары канферэнцыі. Координаційна рада обнародовала черговий план свого кроку до поліпшення ситуації у Білорусі. На сьогодні бачна тільки дно – проведення круглого стола з теперішньої влади у Мінську. Але аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Усов лічить гэтую пропанову пустим гуком.
4: Ні за який стол влади, ні з координаційної ради, ні з опозиції садитися не збираються, бо по сутності цілком контролюють ситуацію у Білорусі, стабілізували систему і узмоцнили режим, ніяких внутрішніх погроз і погроз нейкой серйозної дестабілізації нема. Лукашенко відчуває себе абсолютно упевненим, провів у 2025 році вибори, переобрав себе на президента і не відчуває ніяких погроз для своєї власної влади і для існуючого режиму.
3: На думку Павла Усова, про яку перемогу над режимом можна думати, коли опозиція 2020 року не показала жадання у боротьбі. Еще один подземный туннель выявили на литовско-белорусской меже. Про это поведомила служба охраны державной межи Литвы. Туннель размещался около вёски Латежерес, якая находится в 10 километрах от Друскиников. Лаз был прокладен под плотом на глубине около 1.5 метра. Подземный проход был умацован бервеньями и дошками. Он тягнулся прикладно на 4 метры от линии державной межи с территории Беларуси вглыб территории Литвы. После обследования туннелю высветлилось, что с белорусского боку выход был закрыт маскирующей тканиной. Как и в попередних выпадках, будовництва туннелю еще не было завершено. Выходу за физичную помежную загороду не было. Тому праз гэты подземный проход нелегальные мигранты або іншие особи не могли трапить на территорию Литвы. После проведения необходимых процессуальных деяний умеркованный туннель был засыпан землей, отзначено у поведомлений литовских помежников. По факте незаконного пересечения державной межи распочатое досудовое расследование. Белорусского дальнобойщика у Польши арештовали на буйную сумму за невыконание режима працы и отпочинку. Подробности инциденту рассказали у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз из Польши в Данию на фуре, зарегистрированной в Литве. Инспекторы спинили его на трассе С7 недалеко от города Груец. Порушения были выявлены в ходе анализа данных тахографа и карты водителя. Как выяснилось, он не использовал обязательный компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыдневого отпочинку. Например, в 11 дней водитель отпочивал без перерыва только 24 часа 35 хвилин, тогда как минимальная потребованная праця гласи отпочинку для данного периода складає 45 часа. По выниках проверки керовцы выписали 3 штрафы на огульную сумму амаль 6000 злотых. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
1: И такое трошки динамичное синее надворье в нашем помежном регионе будет изменяться. Зараз все, что сам ведаю, вам расповедаю. Ну, например, сегодня, 6 жнюня, умовы надворья протягнуть вызначать вельми теплое устойливое поветренное масса. У день чекаем до плюс 30. И сдавалось, коли вы прогадаю, зараз думаете, у Белостоку, где идет таки невеликий дождик на Белосточине, первожно ён сконцентрованы, то можно подумать, где ж там плюс 30. Як быцам бы, каля 10 раз погодится, разведутся хмары, да и так само з'явится гарычня. Дождик есть на Белосточине, помеж Белостоком да Гайнаукой, местами нават на Валенице сёння. От самой раницы. Так вось нас новый день сустракая. Температура поветра зараз плюс 21 у Лиде Ваукавыску, да Гародне. 23 зараз у Белостоку да Гайнауце, 24 у Берасте, 23 у Кубрине, 24 у Пінску. День сьогодні, вітер сьогодні у день переменливих напрямків. Відома справа, що пориви можуть бути перед навальницею, ди під час навальницею, ди дожджу.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
1: И тему мяжи так само напереди не узабаве закоренем в нашем эфире. Гра белорусская радио рация, тут Влад Гринюцкий, щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Берасте да Белоподляскай, да так само trnetrc.com. Коли только прочнулися, коли доучилися до нашей компании, коли ласка, накладываю вам координаты, да запрошаю на эфир.
0: Рация. Радио рация.

0: Інформація, музика, культура.
1: Олександр Шадеєв, доброго дня. 12 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Така тема зараз у нашому ефірі. Межу поколінь закривають, але більш пільно стерегуть. Далі коментуємо інформації з Літви. Нагадаю, як увечері 4 жнівня відновили працю пункту пропуску. Патерніякі Григорошина з білоруського боку. Раней МУС агрі країни заявляла про те, що увогулі межу треба закрити. І усе гра за міграційного кризису, інформації, які зміняються увесь час, між іншим, далі ми коментуємо з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
2: Раніца з рацією.
3: Інформація від офісу Світлани Тихановської. Франок Вечорка пише, що латвійсько-білоруська межа покуль не буде закрита. Таке рішення урад прийняв на закритому посіджені у авторок 4 жнівня. Пункт пропуску повинен відновити працю, але під значно більш жорстким контролем. Така ось опошня інформація. Ну і, власне кажучи, давайте на ось епопею з білоруськими межами пригадаємо і прокоментуємо. Ось зараз Латвія, бо усі стомилися від кризису мігрантського.
4: Латвійські влади, відавочно, у їх лопнуло просто терпіння, тому що статистика показує, після того, як з Польщею трошки відносини у Мінську наладилися, основная плынь мигрантов, основные атаки переместились именно на латвийскую межу. Там под 90% вот теперешних этих спробов прорыву нелегальных мигрантов припадает именно на Латвию, коли брать три гэтые сумежные с Беларусью Украины. Видовочно, что гэтый процесс контролируется белорусскими владами. Латвийские службовые особы заявляли, что у них есть сведчини, что навод специальные некие лагеры есть на белорусской территории, где этих нелегалов вучить, как переодолевать межу, и они опошним часом агрессивно себя поводят. Моя выснова, что у латвийских уладов лопнуло терпение. Тому вот это тлумачение, якое было пропоновано громадскости 31 липеня, когда зачинялась часовая межа, что там некий компьютерный сбой, и оно от початку выглядало, скажем, широ, просто отговоркой. Видовочно, что тут политичные причины и меркование безпеки были на першим плані. Гэта стало ще більш зрозуміло, коли Міністерство внутрішніх справ Латвії висунуло пропанову перед своїм урадом увогулі зачинить для автотранспорту і для пасажирів гэты адзіны пераход, який ще дзейнічав, пераход Патерніекі поміж Літвою і Беларусью. Тут виглядало ўсё на тое, що меркаванні безпеки переважують. Але апошняя інформація свідчить про тое, що все ж таки урад Латвії гэту пропанову своего Министерства внутренних справ не принял, отхилил, прогучали певные аргументы. Я думаю, что наиперш тут взяли под увагу негативный досвід Литвы. Летошний, коли у 8.
3: Вот, я хотел докладнить. Литва, Польша так само показала, что это, напомню, не вельми эффективный сродок, а тут вот снова Латвия долучается до этого карагоду закрытых межу с Беларусью.
4: Так, тут можно гадать про причины. Во всяким разе, белорусская пропаганда написала, что это министр внутренних справ ведет свою передвыборную гульню, потому что не в забаве у Латвии будут выборы у их парламент. И, ведаете, у вынику, с одного боку, Рига зробила разумный ход, тому що, ну, обвастрення, і оно було небезпечне тим, що Лукашенко б знову, як і у випадку з Литвою, зробив те саме, то бок заблокував би гэтым разом уже латвійські фури, тим разом так було з литовськими, многі сотні гэтых великих грузовиків, і вони були поставлені примусово на прикол, і потім ще з їх содрали велику плату. Тоє ж, на мій погляд, погрожало і латвійським перевозчикам у гэтай ситуації. І вони вже, до речі, почали бунтувати. І це так само був один з чинників, який, напевно, схилив латвійський урад ось менавіта до такого лагодного, скажімо так, рішення. Але у піяровському плані, на мій погляд, Латвія проіграла. Тому що є таке пацанське правило – замахнувся – бі. А тут отрималося, що вони замахнулися і не ударили. І тепер білоруська пропаганда з новою силою буде стверджати, що це все були передвиборні гульні, що міністр внутрішніх справ хотів просто просунути позицію своєї партії консервативної і так далі. Так що ось це така двоїста ситуація. З одного боку, дякую Богу, що не паралізований рух про згадий переход Патерніекі, а з іншого боку, рэжым Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі, большай нахабнасці.
3: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэтыя ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і еўрапейскага звязу, паколькі ўжо даўно некага такога супрацоўніцтва няма, а толькі вось абмен, ну, скажам, такімі нотамі атрымліваецца. Гэта сітуацыя чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
4: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе у выпадку з Польшчай гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску ў перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на латвійскім кірунку, і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам, то бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі ў вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. А гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ўдарылі.
1: І тут толькі я нагадаю, што пераход па Трынейкі Грыгароўшчына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацненне захадаў рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.

0: Раніца з рацією.
1: Раксом зараз доклада полгодина застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Перечинаємося разом з білоруським радіо «Рація». Ось так, махчима, прочнулися ви, шановною, включили радіо, а тут я розповідаю вам про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Дощик зараз от самої раніці на Білосточині, де так само на Білосточині сконцентрованої вуглякати дощі. По дорозі, коли боюся їхати з Білостоку на Гайновку, то може навіть і навальницю зустрінеться. До речі, троху в этой облаке хмары на Каратинщину зараз доходять. У день температура поветра сегодня чекается плюс 31-33. Распогодится не в забаве, але могут вертаться тягом всякого дня к этой наварянице. Температура поветра зараз плюс 22 у Лиде, 23 у Харниде в Укавыску, у Белостоку дыхай, но это так само плюс 23, 24 у Бересте, 24 у Кубрине, 25 у Пинску. Слабые неустойливые ветер раніцы изменится у день, там чекается больше порывов, коли норма атмосферной тиск, коли снижается, дзённая спякота изменится, коли ближе до вечера до нас подойдет на вальничный фронт. Вероятность навальницы на Белосточчине да на Городинщине сегодня тягом усяго дня достатково высокая.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Великім Камені паскорана будують логістичний центр Wildberries. У Білоруським індустріальним парку Великий Камінь паскореними темпами добудовується логістичний центр російського маркетплейса Wildberries. Причим перші секції комплексу вже працюють. Про це розказав представник дирекції парку Кирил Карацеєв. Він потлумачив, що обставини, які тепер складаються на території Російської Федерації, примушають інвестора будувати худшей. А пошнім часом українські війська атакують логістичні хаби компанії Wildberries у Росії. Частка буйних складов цілком знищена у виніку пожару після атак дронів. Черговий удар по складі Wildberries нанесений 5 жнівня у Тульській області. Тому компанія розглядає можливість перенести склади у інші країни, у тим ліку Білорусь, Казахстан, Узбекистан. Золотовалютные резервы Беларуси повеличились за липень амаль на 37 миллионов доляров и на початок жнюня склали 14 миллиардов 193 миллионы доляров у эквиваленте. Прирост отбылся дякуючи повеличению резервов у замежной валюте. При этом у поравнании с початком года резервы зменшились на 230 миллионов доляров. Полоцкий молочный комбинат сбанкрутовал. Экономичный суд Витебской области признал Полоцкий молочный комбинат банкротом и постановил начать процедуру его ликвидации. Незадолго до этого вытворчие активы предприемства передали у керование компании «Савушкалпродукт». Яна отримала вытворчие будинки, обсталявание и навод працовный коллектив, який плануется выкористать для модернизации и обновления былой буйной молочной вытворчести. Запозычанность комбината меркована застанется на державе, а предприемство виноватое кредиторам амаль 400 миллионов рублей, при этом кошт его майомости оценены на 230 миллионов. Большість жыхароў Польшчы могуць толькі марыць пра сярэдні заробак амаль у 10 тысяч злотых, вынікае з новай публікацыі Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення ГУС. Медыянны заробак расце, што з'яўляецца станоўчым фактарам, але ён ўсё яшчэ на 20% ніжэйшы за сярэдні. Прыгадаю, што медыянны заробак – гэта заробак, пры якім палова працаздольнага насельніцтва зарабляе менш, а другая палова больш гэтай сумы. Медыянны заробак лепш адлюстроўвае тое, колькі зарабляе тыповы працаўнік. Дык вось на сёння сярэдні заробак у Польшчы складае брута амаль 10 тысяч злотых, а медыянны заробак у польскай эканоміцы 7690 злотых брута. Середня курсы валют у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Беларуси доляр 2 рубли 92 копейки, евро 3 рубли 36 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 80 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Добрий раніця, Білоруська радіо «Рація». Зараз у нас чергова тема. Конференція «Нова Білорусь» рихтується у Варшаві. Там багато тем у представники білоруської демократичної супольності планується обмірковати. Розмови як про сучасний стан, так і о перспективах. Що можемо запропонувати? Намісниця представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич удільничає у панельній дискусії, яка називається «Постлукашенковська Білорусь. Реформи, перспективи, бачення будучині». Дві концепції реформи у сферах гендерної політики, диспродіяння, дискримінації. Яна презентує на грей конференції.
2: Это было моё собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты и какие презентации, каких концепций реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и дискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратинечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Ось, які такі принципові ти би визначила для себе інші підходи? Ці, ну, вогулі інші, може, не такі ж самі, як у Білорусі? Ну, це я жартую, звісно.
2: Не такі ж, як мінімум, тому що в Білорусі нет абсолютно ніякого антидискримінаційного законодательства і гендерного законодательства. Ми вместе з Росією дві країни на європейському континенті, у яких нету, наприклад, закону противодействия і профілактики домашньому насилию. І, в принципі, в Білорусі, як я вже сказала, нет ніякого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто, только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что

Не Хвалебюрського коридору, це наш ефір працюється. Напереді так само обов'язково ми почуємо новини. Трамп збирається передавати Києву 300 ракет для Патріота. Про це подробіше напереді обов'язково. У городському транспорті у Варшаві з'явиться інформація про Білоруський день годності. Грядинча тема на нашій хвалі ось уже не в забаві. Напереді на початку наступної години.

0: Радио «Рация». Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Так само зараз пропоную в нашому ефірі чергову тему. У Польщі працягується вступна кампанія в університети. Тут для білоруських студентів є новини. Білоруси, які не можуть отримати едукаційні документи у Білорусі, можуть поступати у польське ВНУ по спеціальній процедурі. А ось як ця процедура виглядає, нам потлумачив виконуючи обов'язки представника по молодій політиці і студентстві об'єднаного переходного кабінету Олексій Граховський.
3: Ну що себе уявляє спеціальна процедура, треба почати з самого початку. У Польщі була введена система Сирена, яка замінила рішення кураторів освіти на конт нострифікації признання дипломів і інших едукаційних документів. І зараз усі, хто хоче нострифікувати, підтвердити свій диплом, мусить складати менавіто уньоски і свої документи у гэтую агульную систему. І у гэтай системі існує спеціальний шлях для тих, хто не має повного комплекту документів, має міжнародну ахову чи статус утікача, вони можуть це позначити під час складання уньоска і пройти по спеціальній процедурі і отримати це посвідчення від директора Народової агенції Вимяна Кабітомицький, щоб нормально поступати в польські університети чи протягувати свою едукацію. З нашого боку зверталися до Міністерства вищої едукації Польщі, щоб навіть вирішити це питання, тому що вельми шмат людей звертаються, що вони не можуть нормально протягувати едукацію, тому що їм не хапає певних документів. Або апостиля, або справки з університету з виказом усіх предметів, або інших потрібних документів. Тому ми звернулися, отримали відказ, який нам подається збільшого вирішить проблему. Треба улічувати. Гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімають потребування для певних кандидатів гэтых документів. Со свого боку, ми звернем увагу конференції ректорів публічних університетів Польщі на гэта. Ми накіруємо особні звороти до них, будемо проводити консультації, каб були видадзені наупрост рекомендації для усіх університетів державних у Польщі, каб до білоруських студентів, які не мають документи, був свій підход.
4: Правильно розумію, що гэта нова процедура тільки уваходить, ну, я ще, якби, не маємо ніяких прецедентів, як ось розказати про ніякий позитивний опыт, або, наадварот, негативний опыт. Я так розумію, що ще ніхто не поспів скористатися цією процедурою, чи вже були ніякі такі випадки?
3: На даний момент нам невідомо, чи хтось не поспів скористатися цією процедурою.
4: Так, бо інформація з'явилася, невідомо.
3: Так, і процес поступлення у польські університети ще тільки розпочався. В учобу у польських університетів починається перша кастрычніка, тому доволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
4: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, нейкі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму буду да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз нейкія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Нейкая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
3: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні конкретного університету, студент завсёды може звернутися до нас по рекомендаційний ліст. Ми накеруємо, відомо, в університет, в прийомну комісію свою рекомендацію. Ми завсёды знаходимося на контакті з Міністерством вищої едукації, з бордом НАВА, так само з конференцією ректорів. Тому я думаю, що вирішати такі якія конкретныя пытанні кожнага студэнта будзе магчыма у выпадку неабходнасці.
2: І статыстыкі нам кажуць, спасылаемся на звязкі галоўнага статыстычнага ўправлення Польшчы, у польскіх ВНУ навучаецца 11 тысяч беларускіх студэнтаў, Польшча застаецца лідарам для акадэмічнай міграцыі беларусаў. У Польшчы вучыцца каля 70% ад усіх беларускіх студэнтаў, якія за навукай едуць у краіны еўрапейскага звязу.

і Гравіорської редакції. З вами разом ми чекаємо на війни у нашому ефірі. Прогучається військова на протиконаступний гадзі. На калі вільми докладним бить, то гета про час про 4.5 хвилини. Ну а там таке ось між іншим теми. Українські дрони атакували Ярославль. Так далеко залетіли. У Польщі почала скорочатися кількість білорусів, які мають дійний від на жихарство. У чим там ситуація? Так само дочекаємося на війну, де розберемося з цієї інформації у новинах, ось там подробязності. Шостий день жнівня, четвер, суди Бьорського радіо рації Влад Гринівський, Анну Шайковську тут у студії. З новинами зараз чекаємо, дослухаємо білоруську музику. Легкі.

0: Радою.
1: Декора зараз 20 хвилин застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. І, каля ласка, чергова тема «Гукати час віру» нашим раннішнім ефірі. Сповнювався 5 год, як Вілінський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, Центр білоруської супольності і культури, де Білоруський дом у Вільні має своє помішкання. І усе, коли сталося, дякуючи жнівінським подіям 20-го года, які відбулися у Білорусі. Ровно 5 год тому Вілінська мерія вирішила виділити помішкання для білорусов у литовській столиці. Як це було, розповідає директорка Вілінського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіка Кардіс.
2: 5 годів у будинку на Вілінській 20 – це вже не просто епізод, а цілий такий етап у історії сучасного Вілінського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича. І отримали ми це помішкання з такої життєвої необхідності і потреби, тому що події 20-го года, коли люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окрім усіх побутових проблем для людей, зрозуміло, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там собратися, і ясно, що таких кропків була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на себе роль культурно-едукаційного такого центру, і Вілінська городська мерія була в'явивши конкурс, і нашим конкурентом чомусь це був Червоний Криж, і тоді ось у 21-му годі ми виграли цей конкурс, і 25 сковіка 21-го года він був підписаний, а після от тривав ремонт, і акурат от 4-го жнівня 21-го года була перша вистава, і було такое якби офіційне відкриття цього центру. І за гэтые гады я могу твердо значить, що ми здолели замацаватися у городської простори, і за гэтые 5 годов адрес Вілінська 20 став познавальним місцем для білорусів Вільні і гостей города. Тут відбуваються у нас вистави, лекції, концерти, презентації книг, різні едукаційні програми. І музей, що важно значить, Луцкевича перетворився не тільки у виставочну простору, але й у культурний центр білоруської супольності.
3: Ви сказали, що почалося з вистави. Я ось хочу вас запитати, звісно, білоруси відають,

Ірексона Бередіна від у нашому ефірі Грабіорська радіорація. Передаю вам привітання. У Білорусі почали буржурська контролювати іншоземців у поміжній зоні. Що здарилося, які особливості такого процесу, розтлумачимо, коли ласка, напереді, на протягу наступної години. Польське МЗС попередило про ризики тих, хто навідує Білорусь. Гэта інша тема на нашій хвалі. Напереді не у забаві. Дочекаємося з вами разом. Новини у нашому ефірі. Обов'язково на початку наступної години.

0: Московской грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com

знову мені належить, бражить невідомо. Кольки речов покину я тут, а кольки там. Кольки кроків от центру до самого дому. І кольки смутку поспію покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, уратует помилок, коли надійде час. Мені вночі прибуді, і не треба фальшивих і

Отпусти не покинуть все мрия, тобі веру задавай. Не-не, ніколи не буде, тільки наперед. Шальоные нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат, це один одного, отдаться не гненю. Без ніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чуз дымит

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Німеччина хоче активувати артикул 4 НАТО. Вітебська міліція знову пішла по тих, кого унесли у базу безпорядки. У Подляському воєводстві виділили амаль 4 мільйони злотих на заховання сакральної спадщини.
2: У студії з новинами Ганна Шайковська.
3: Ведучий політик з партії канцлера Німеччини ХДС Родріх Кізеветтер посилається на артикул 4 Домови Альянсу і закликає до термінових консультацій з державами-членцями НАТО. Причиною став безпілотник з вибуховою приладою і узривальниками, знайдені коля 4 українських самолітів «Антонов» у аеропорті Лейпцига. Самоліти, розміщені там, так само використовуються НАТО. Артикул 4 Північно-Атлантичного договору предугледжує, що країни НАТО будуть скликані на супольні консультації, коли одна з них лічить, що її безпека, улада або межі знаходяться під погрозою. Це положення не з'являється неоткладним озброєним конфліктом. Воно предугледжує перемови і обмірковання поміж усіми членцями Альянсу. Нагадаємо, що артикул 4 був задійничений літось, коли російські безпілотники пролетіли над Польщею. Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що це перший випадок використання озброєного безпілотника у Німеччині. Олександр Добрент назвав це гібридним сценарієм атаки. Міністр внутрішніх справ Німеччини обвісив об намаганнях по виявленні злочинців, хоча він так само підкреслив, що операція була професійно підрихтована і могла бути ефективно замаскирована. Цитата: «Чима, що була утягнута інша країна, гета висвітліть розслідування. Хтось мог хотіти створити у Німеччині стане погрози і невизначеності», сказав Олександр Добрент. І он не назвав країну, але експерти показують на Росію. У Вітебську міліція знову пішла по тих, кого унесли у базу безпорядки, повідомляє правоохоронний центр «Весна». Міліціянти приходять домов до людей, яких притягували до відказності за уділ у несанкціонованих масових акціях під час протестів 2020 року. Провіряють місця прописки і телефони. Про гэта паведамляе Віцебская «Вясна». Ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі вынікам такіх праверак сталі адміністрацыйныя справы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі. Людзей чакаюць суды і магчымыя штрафы ці арышты. База безпарадкі была створаная па даручэнні Александра Лукашэнкі пасля масавых пратэстаў у жніўні 2020 году для кантролю, уліку і збору статыстыкі. Афіцыйна яна называецца «Адзіная інфармацыйная сістэма». Тема уліку удзельнікаў акцій пратэсту пра запуск весці ў снежні 2020 году. Вызвалілі асуджанага на 7 сутак удзельніка з'езду пад расунамі. Частка удзельнікаў яшчэ чакаюць адміністрацыйных судоў за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Асуджанага на 7 сутак пазбаўлення волі 52-гадовага мужчыну вызвалілі учора з-за кратаў пасля адбыцця пакаранняў, піша Радіо Свабода. Нагадаем, што 29 ліпеня пад расунамі на Віцебшчыне міліціянты затрымалі каля 300 удзельнікаў штогадовага злёту «Сям'я вясёлкі». Яны разбілі намётавае мястэчка на беразе возера Белага каля вёскі Межна. «Сям'я вясёлкі» – міжнародны рух, які узнік у США ў 1972 годзе і заявляе сябе як аб'яднанне прыхільнікаў міру, жыцця на прыродзе і адмовы ад спажывецтва. Злёты звычайна праводзяць у маланаселеных месцах, паблізу вадаёма ўставяць намётавыя мястэчкі. Большую частку затрыманых адпусцілі пасля складання пратаколаў. Грамадзянаў Расіі, якія ўдзельнічалі ў з'ездзе, пры гэтым абавязалі пакінуць тэрыторыю Беларусі. За кратамі апынуўся адзін з удзельнікаў сустрэчы 52-гадовы мужчына. U Podlaskim muzeju u Bjelostoku prešla uročista ceremonija daručenja certifikata u navodavničija i restauracijnija prace pa zahovanje sakralnih i historičnih pomnika u osnovnih konfisiji u rosnih regionach vojevodstva. Grošina heta vydjeljenija z vojevodskaha bjudžetu, kaže maršalak Podlaskaha vojevodstva Lukáš Prakorem, a tak sama atrymanniki takoj dopomogi.
4: Dzięki vašej trosce, vašej wrażliwości i to, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, będą mogli przyjeżdżać.
5: Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poszycia duchowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poszycie duchowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem.
6: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdowskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach.
7: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej
8: pokazanej
7: narodzenia Najświętszej Marii
8: Panny Królów. Wierzywają tylko radość pod trymku u restauracji, w polichromii, w chramach Bożego Rostwa Bożej Matki u Hrodku.
3: 60 beneficjarów otrzymali certyfikaty na sumę od 15 do 100 tysięcy złotych, na ogólną sumę 3 miliony 800 tysięcy złotych. Nasze nowiny dostępne tak samo na sajcie racja.com, do naszych socjalnych sieciach. Czargowy informacyjny wypusk prac godziną.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў, пакуль што без ападкаў магчымыя яны ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 31 до 33 градусаў на гарадзеншчыне Беластоцчыне, на берасцейшчыне до 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 6 жніўня, чацвер. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Нягледзячы на спякотнае надвор'е такое і цяжкія ўмовы, ну, всё роўна плённай працы жадаем вам. Крышачку яшчэ нам засталося б чакаць дзень-два, і кажуць, што будзе ўжо лепш і лягчэй. Прыемных эмоцый, нягледзячы на гэтыя ўсе абставіны, жадаем усім, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай актуальнай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Надалей у нас у рады кулісах чакаюць гурты «Ляпіс» Трубецкой, спадарня «Эмі Макдональд», «Дзіцюкі», «Гоголь Барделла», «Змітерва» «Цюшкевіч» да іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 3 хвіліны прагучыць перадача «Яна Мордане з архіва Нівы», ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 гады по морах и океанах плаває великое судно под назвой «Белостоцкая земля». Яно гордо носит по свете герб нашей родной сторонки. «Белостоцкая земля» народилась при супрацовництве с болгарской суднобудовничей промысловостью. Судноверф у Варни побудовала корпус этой плавающей «Белостоцкой земли». А Познанське предприємство ім'я Цагельська обсталювало її могутним рухавиком. Белостоцька земля має 182 метри довжини і маль 20 метрів ширини. Зміщає одночасово 800 вагонів вугалю. Не не тільки вугалю, судно перевозить так само руду, збожжя і матеріали для хімічної промисловості. Найчастіше наведує порти Франції, Іспанії, Італії і Скандинавії. В апошній час пересякає так само океан. Саме далеке подорожжя припала на восінь зиму минулого года. Тоді Білостоцька земля наведала порт Вікторія у Бразилії. І 1 снежня 1973 года упершиню в своїм житті пересякла екватор, що в житті судна лічиться вельми важной подією. Після Білостоцька земля наведала ще Венесуелу, откуль забрала в свої склади руду. Тепер яна поплила з польським вуглем у Злучені Штати. Їдуч назад забере сировину для хімічних заводів або знов попливе у Венесуелу за рудою. Екіпаж Білостоцької землі працює під командуванням опитного капітана морського плавання Володимира Вронського. Матроси охотно читають письми від громадян Білосточини і будуть удячні усім, хто захоче до їх написати по адресу Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я вже не молодая, мені 40 год, вийшла я замуж, як тільки мені сповнилося 18 год, а муж був тільки на 3 гады старейший. Хутко народилася у нас дочка. Тяжко було мені, невопитної, молодой дівчині виконувати обов'язки господині, жонки, мать, а допомогти ці пораїць не було кому, бо я сирота. Матеріально так само було тяжковато. Муж працював один і немного заробляв і заочно вчився. Так прожили ми 5 год. Муж закончив технікум, змінив працю, побольшилися заробки, але і сам змінився. Часто виривався з хати. Потім я довідалася, що ходить він до розведеної жінчини. Почалися сварки, непорозуміння, долучилися ще й плітки сусідів. І праз год ми розійшлися. А той пори я живу тільки з дочкою. Дочка вчилася добре і, закінчивши середню школу, пішла вчитися далі у Варшаву. Я сама живу в повітовим городі. Муж виїхав у інший город одразу після розводу. Платить аліменти і час від часу приїжджає навідати дочку. До гетої пари живе один, не оженився. Мені було сумно, надокучило одиноцтво. І ось почав заляцатися до мені мужчина, так само розведений. Пару год тому назад покинув він жінку і двоє дітей. Він мені сподобався, хоча чула я, що крутить він із іншими жінчинами. Тим часом мій билий муж так само недавно приїхав до мене і каже, що хотів би вернутися назад. Уже і працю у нашому городі оформив. Не відаю, як поступити, чи покинуть гета мужчину, хоча він і подобається мені, а зійстися з мужем, чи наадворот. Парай, серцейка. Анна. Отказ серцейка. Анна, згодна я з тобою, що одинокое життя не цікаве і надокучило вже тобі одной жить. Напевно, варто зв'язатися з кимсь, але каб чоловік гэты був певний, каб не розчаруватися ще раз. Мені здається, коли вибирати з гэтых двох, дык мужа. До гэтай пары ён не ажанівся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прийшов до виваду, що найлепш вернуться до сям'ї. Гэтай табе тебе муж і дачці батька. І ввогуле чоловік, якого ти ведаєш лепш. Гэта другі, што недавно пакінув двоє дзяцей і жонку, да і цяпер не з адной круціць. Бадай ненадзейны, сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Радио.

0: Радіо Рацце.
1: 98.1 FM у Білостокої Городні, 99.2 FM у Бірості Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з Рацею, студії Кирилл Малаховський. Сьогодні з вами розкажу крыху подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 7 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається з повднього заходу Європи. За ним у денні години почне поступати прохолодна повітряна маса з акваторії Балтійського моря. Уночі чекається облачне з проясненнями надвор'я, днем переменная облачность. На большей частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди чекаються, навальниці, днем магчимий град. Вітер заходній чверті порывистий, при навальницях моцні порывистий, температура повітря ночью складе от плюс 18 до плюс 22 градусов, днем чекается от 23 до 27 градусов тепла, по повдневому сходе до плюс 33 градусов. 8 жнівня у суботу на большую часть территории Беларуси распаўсюдзіцца в область повышенного атмосферного тиска, сформированного прохолодной поветренной массе. Ночью по паўднёва-ўсходніх районах краины захаваецца уплыв атмосферного фронта. Чакается пераменная облачность, пераважна без ападков на дворе. Ночью по паўднёвому сходе краины пройдуть короткочасовые дожди местами с навальницами. Уночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер паўночна-заходні умераны, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 до плюс 14 градусов, днем чекается от 21 до 27 градусов со знаком плюс. Вот такое надворье нас дороженькие чекает на приконце бягучего працонного тыдню и початку уикенду ближайшего. Робите высновы, коли будете плановать свое перемешкание, но небыто будет уже крышечку лепш у умовы надворья, тому можно себе дозволить от и отпочинок и попрацовать пленно. Дмитрий Ротюшкевич протягивает наш денный эфир.

0: Радіо Рація. Сямятичи. Кобрин. Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Літовскія памежнікі виявілі ще один тунель, який вів з Білорусі. У білоруській памежній зоні почали більш жорстко контролювати іншоземців. Польське міністерство заміжних справ попередило про ризики наведування Білорусі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості. Біле Подляска так само натурально нас можна почуть на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії. Сьогодні з вами Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, що нельга їсти у спякоту, принамсі в відповідності з попередженням лекарів. Справа тим, що ось такі от високі температури, які зараз пайнують на нашим поміжжі, гэтая температура змяняється по трапуванні організму, тому звикли наш з вами раціон у літку може запропонувати важних змін. По-перше, спякотне надвор'я створює додаткову нагрузку на організм, тому у гэты період особливо важно сачыць за харчуванням і водним балансом. Спеціалісти попереджують, що розповсюджені помилки в раціоні можуть погоршити самоадчування і повисить ризику обезвоження. Так ось, під словах тих самих дієтологів, у спякоту апетит нередко знижається за празнатуральну реакцію організму на високу температуру, однак повністю відмовлятися від їжі не рекомендується. Замість цього лепш поділити денний раціон на кілька невеликих прийомів їжі, щоб позбігнути перегрузки стравувальної системи. Ну і, звісно, як завжди, адмисловую увагу варто надати уживанню води. У спякоту надвор'я запотребує у вадкості взростає організму, і особливо при активному потоотделенні під час того, як ми рухаємося або активно працюємо. При цьому спеціалісти радять віддавати перевагу звичайній воді, без цукру, без сиропу. Для смаку можна додати цитрину, лайм, огурок, мяту чи розмарин. Коли чоловік довго знаходиться на вулиці у гэты час і інтенсивно потіє, разом з вадкістю організм губляє важні електроліти, у таких випадках може спотребитися поповнення їх запасів, однак необхідність у спеціальних добавках залежить від конкретної ситуації і від конкретного стану вашого здоров'я, тому тут необхідна консультація, принамсі, дієтолога. Експерти так само рекомендують відмовитися від тяжкої, тлустої, смаженої їжі, ліпше включати у раціон більш свіжої городніни, ягод, садовини з високим утриманням води, а так само цільнозернові продукти, бульбу, батат, нетлусті криниці білку, наприклад, курицю, рибу чи морепродукти. Добрим вибором у гарячке таке спекотне надвор'я можуть стати холодні супи, такі як гаспачо чи холодник, наприклад, наш слов'янський. Вони допомагають поповнити страту вадкості і легче сприймаються організмом в умовах високої температури. При цьому спеціалісти нагадують, що такі справи повинні змішати так само достатковою кількістю білку, щоб раціон залишався більш-менш збалансованим. Особая увага надаецца алкаголю ў гэты час. Паводле слоў спецыялістаў, спіртныя напоі ўзмацняюць абазводжанне і садзейнічаюць страце вітамінаў і мікраэлементаў. Менавіта па гэтаму ў спякотныя дні рэкамендуецца максімальна абмежаваць іх ужыванне. Эксперты таксама не раяць самастойна прымаць вітамінныя дабаўкі без медыцынскіх паказанняў, бо любыя вітамінныя комплексы павінны прызначацца з улікам выяўленых дэфіцытаў, а не выкарыстоўвацца ў якасці універсальнага сродку для спякотнага надвор'я. Ось такі поради нам адмыслоўцы даюць, дараженькі, що тут скажеш, не дадаць, не адняць, але ну, нам вытрываць асталося толькі сьогоднішній да завтрашній дзень нібыта, і не толькі таму, што спякота, а толькі таму, што яшчэ і працоўны тыдзень не скончыўся, але ўжо падчас вікенду, спадзяюся, і нават упэўнены, што нас чакае доўгачаканая прахалода і доўгачаканы заслужаны адпачынак. 30 Seconds to Mars працягвае наш дзённы эфір «Kings and Queens».

0: радиация, охоплювая усе дорожные погранпераходы.
1: 11.40 у Польщі, 12.40 у Білорусі, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Берсті і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малахулський. Розкажу крыху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 7 жнівня, надвор'я у Білорусі будуть визначати контрастні фронтальні розділи, які переміщаються з Повднювого Заходу Європи. За ними у дзьонні години почне поступати прохолодна повітряна маса з акваторії Балтійського моря. Уночі чекається облачне з проясненнями надвор'я, днем переменная облачність. На більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди, навальниці, днем так само махчимий град. Вітер з західній чверті паривісти, температура повітря ночі складі від плюс 18 до плюс 21 градуса, днем чекається от плюс 23 до плюс 27 градусов, по повднему сходе країни до плюс 34 градусов. 8 жнівня у суботу на більшій частині Білорусі розповсюдяться в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі. Ночі у повдньово-усходніх районах Білорусі заховається вплив атмосферного фронту. Чекається переменная облачність в основному по країні, переважно без опадків. Ночі по повдньовому сході Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями з навальницями. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер полночно-заходній умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 10 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 26 градусов. Вот такой надворье на здороженьке чекает тягом ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні альбо працу и отпочинок. Гурт X Ambassadors протягивает наш дзённый эфир с треком «Hey Child».

0: Радіо Раце.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 6 жнівня. У такий ж день 1806-го Римская империя спинила своё існаванне. Апошній император Святой Римской империи Франц II, який став у 1804 году императором Австрии Францем I, адмовився от короны і тим самым поклав конец існаванню империи.
1: Нагодник.
2: 6 жнівня 1889-го був проведены апошній бой боксёров без пальчаток. Сучасний бокс з'являється одним з видов кулачного бою, одного з самых старожитних видов спаборництва, відомих ще у античну епоху. Однак у старожитному боксі не було обмежування протяглості ведення бою, атлети билися до страти притомності і доволі часто спаборництва заканчувалися трагічно. Сучасний ж бокс зародився у Англії у початку 18-го століття. Його засновальник і першим офіційно признаним чемпіоном був відомий ангельський фехтовальщик Джеймс Фіх. Неузабаве після отримання чемпіонського титула він відкрив академію бокса і почав навучати жадаючих мастацтву кулачного бою. У 1865 році маркіз Джон Дуглас Квінсбері і журналіст Джон Чемберс розпрацювали і видали правила бокса у пальчатках, які лягли у основу сучасних правил. Тим не менш, епоха голих кулаков протягувалася ще чверть ста годзя, і 6 жнівня 1889-го був проведены апошній бой без пальчаток поміж двума американськими боксерами Джоном Салліваном і Мітчелом Кіпрайвіпом.
1: Нагодник.
2: 6 жнівня 1991-го важний день у житті усіх користальників сусветного павутіння. З'явився перший інтернет-сервер. До того ж, був затверджений стандарт для сторонок WWWT World Wide Web. Тягом 91-го года сервери з'явилися у розных дослідчих центрах Європи і США. До листопада 92-го у світі було 26 серверів. До конца 93-го гэтая лічба значно павялічилася і пераваліла за 200. У 95-м World Wide Web досягнув таких масштабов, что его уже нельга было назвать аматорской сеткой. На сегодняшний день интернетом користаются сотни миллионов человек, а колькость серверов досягнула велизарных величин и протягивая расти.
1: Нагодник.

0: Федерация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Добрый дан, Радко.
2: Добрый дан.
1: Менавіта, якім мы пачалі наша падарожжа з рацыяй, рацыя ў падарожжах, сёння будзем гаварыць пра...
2: Чарнагору.
1: Інакш, Монтэнегро.
2: Гэта ўжо з англійскага, я больш трымаюся славянскіх назваў, яны з'яўляюцца нейкім блізкімі па душы.
1: Калі я першы раз заехаў у Чарнагору, запытаў, колькі вас жыве чарнагорцаў? Яны гавараць, 150 мільйонаў. Я такі здзіўлены, яны гавараць, ну, але разам з рускімі.
2: У 99-м годзе, калі яшчэ Сербія і Чарнагора былі адной дзяржавай, парламент сербскі прыняў пастанову аб уключэнні Сербіі і Чарнагоры ў саюз Беларусі і Расіі.
1: Ну, але да гэта
2: без наступстваў.
1: Менавіта, калі гаворым пра такую краіну, як Чарнагора, трэба сказаць перш-наперш тое, што яна самая малая краіна ў Европе, самая малая у Балканах. Гэта тое ж не цэлае падласкае ваяводства, а людзей пражывае там на палавіну менш, больш за 600 тысяч жыхароў.
2: З чаго большасць у сталіцы Падгорыцы?
1: Але краіна цікавая. 90% краіны гэта горы, астатнія гэта горцы, якія пражываюць над морам.
2: На ўзбярэжжа вельмі цікавае. Увогуле, мяне што першае ўразіла таксама ў Чарнагоры, што гэта месца, ну, спалучэнне гораў і мора. Гэта дзве рэчы, якія заўжды прывабліваюць турыстаў, так? Адны ездзяць у горы, іншыя выбіраюць море, а якраз заїжджаючи в Чорногору маєш одно і другое на місце, при тим вельмі тепло у гэтых горах.
1: Може, давай я ще скажем про тоє, адкуль назов Чорногора. Калі ти був у Бока Каторская,
2: Каторска, так.
1: Тады бачиш гэты тень гораў, яны такія цёмныя, цёмныя, гаворыцца чорныя,
2: чорныя і таго
1: чорныя горы, Чарнагора. Узбярэжжа Чарнагорскае, яно самае доўгае, калі палічыць гэтую боку Каторскую.
2: І вельмі утульнае месца ўвогуле гэта бока Каторская для людзей, якія любяць крыху больш спакою, любяць падыхаць гісторыі, любяць старажытную архітэктуру, бо Катор з'яўляецца тысячгадовым горадам з мурам арыгінальным і з арыгінальнай забудовай, у якой увесь час жывуць людзі, а не з'яўляецца яна толькі турыстычнымі нейкімі аб'ектамі для агляду, ці ў якіх зрабілі музеі, так што ў тысячалетніх камяніцах можна сустраць бялізну развешаную на шнурках і катоў на вокнах, якіх кормяць гаспадары гэтых дамоў. Але можа пачнем так, як і мы намерыліся ад пачатку, ад поўначы, ад межы з Харватіяй.
1: Гэта значыць Герцэг Нові.
2: Герцэг Нові. Герцэг Нові гэта... Увогуле ўсе гэты гарады на ўзбярэжжы яны нечым цікавыя, і калі хтось збіраецца ў Чарнагору, можа ў любое з гэтых месцаў паехаць і напэўна не будзе шкадаваць. Таксама можна за адну, скажам, тыднёвую паездку пабыць па адным дні ў кожным горадзе, бо так як ты сказаў, гэта краіна невялікая, так што праехаць з Герцэг Нові з поўначы ў Ульчын на поўдзень не так доўга. Вяртаючыся да Герцэг Нові, Герцэг Нові гэта горад характэрны для людзей маладых і актыўных і тых, якія любяць, скажам, ноцнае жыццё, кавярні, дыскатэкі, плажы, на якіх драйвовая атмасфера, карыстаючыся нейкім слангам. Гэта можаце выбіраць Герцэг Нові, з'язджаючы ніжэй, ужо абмінаючы некаторыя...
1: Пачынаючы з Герцэг Нові, аб'ехаць гэтую боку Каторску, бо там можна паромам праз яе пераплысці, але ўсё ж такі лепш аб'ехаць, гэта
2: можна,
1: 160 кілометраў.
2: Але каб гэта сабе ўявіць, то трэба было б паглядзець на карту, бо я думаю, што не кожны слухач адразу зразумею, пра што мы размаўляем. Увогуле ўсе гарадкі, якія сустракаем на ўзбярэжжы, едучы з Герцэг Нові у Котор, яны дастаткова цікавыя. Гэта маленькія гарады таксама са старой архітэктурай. То я б адразу перанёсся з Герцэг Нові ў большы такі горад, пра які мы ўжо сказалі, Котор. Там ужо плажаў няма, можна бы сказаць. Хіба што 1,5 метра камянёў, часам 2,5 метра камянёў, бо частка ўвогуле забудовы гэтага горада падыходзіць да мора, падыходзіць да ўзбярэжжа, а ўзбярэжжа ідзе вуліца, ідуць нармальныя вуліцы і там звычайна з такога высока берегу заходзім у ваду, так што калі хтосьці любіць пляж у такім, скажам, уяўленні стэрэатыповым, першасным уяўленні, то там можа няма чаго шукаць. Тым не менш вельмі цікавае месца, кажу, асабліва для гэтых, якія шукаюць спакою, вельмі прыемна там можна правесці час.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: І даволі старой архітэктуры, бо можна параўнаць гэты горад Котор да іншай перлавіны на Адрыяцкім узбярэжжы, да Dubrovnika.
2: Da Hrvatska za Dubrovnika. Z tym, że tak jak skazał u samym początku, u Katory można odczuć siebie jak u saprawdym tysiąclatowym horadzie, jaki uwiesz czas żywie normalnym życiem. Tam prawda jość restorany, ale w szmat jeszcze kamienicą zajmają się normalne ludzi. Może okoli kazać pra Dubrovnik, to tam nawet bruk, jakim idziesz, i on prosto taki bliskuczy od kolkości turystów, jak lustra. Nie wiedzę, czy ja potrafił na taki dzień, ale tam prosto sonce od jego odbywaje się jak od lustra, bo geta typowa turystyczny, geta Dubrovnik mnie podaje się, geta adzin wielki horad muziei, jaki uwiesz czas nawiedwają ludzi. A u Katory jeszcze, mimo turystów, bo nie tak szmatlikich, jeszcze odczuwaje się normalne życie, czego ja zwyczajnie szukaju tak samo u podrożach.
1: Następny heradok, jaki warto odwiedzać w podrożie, skażam u bok południowy, u bok mierzy z Albanii, geta dumaju budwa budzie.
2: Geta budwa i tam zauważna to jest, to ty skazał samym początku, że to razem z ruskimi 150 milionów, bo u budwie szmat gatela, u szmat kurortu, geta w ogóle kurortny horad, zdaje się najbardziej popularny kurortny horad u Czarnogory.
1: No, słoweńska plaża, zdaje się, tam jeszcze tak,
2: tam, tam u budwie i jeszcze tak samo stary heradok, u jakim przechodzić uletku wielki teatralny festiwal, jaki ciągnie co cały miesiąc, tak, że to amatory teatru tak samo mogą sobie coś się tam znaleźć, koncerty i spektakli, ale u w ogóle budwa tego ratu, jakim kali przechodzisz w ulicy, to sustrakajesz, zdaje się, bolsz ludzi, jaki je idąć z matrasami na plaży i u karotkich sztanikach popływać, czym ludzie, jaki je zdawało się tam musiać żyć i nie jak obsługować przynajmniej tej rady. I wielkie kurorty, jaki je budują moskowskie kampanie, tam do rzeczy na billboardach nawet ceny, kali padająca, kali jość koszt niejakiej kwatery, ona padaje się u euro, ale ona napisana na ruskiej mowie, nawet nie na serbskiej mowie, na ruskiej mowie. Usią jakby nakierowana do tych turystów mianowita z wschodu. Ich szmat, co zauważaje się i co czutno na plaży.
1: Czarchowe jachardki, jakie warto nawiedzać po drodze, skażam u bok albańskiej mierzy, heta bar, osobliwa stary bar i sam ulczyni.
2: A jeszcze raniej mały Petrowacz i Sutomore, bo do Sutomore heta pierwsza stancja na uzbiereży, do jakiej dojeżdżaje ciągnik, jakim możemy dobrać się z Bilgradu. Jość naczny je ciągniki, jość ciągniki, jakie jedu ciu dzień. Nie szmat godziną, nawet on powinien jechać, bo on powinien jechać kala 10 godziną, ale otrymliwie coś to wielmi często heta ciągnik jedzie nawet i 16. Heta nie zdziulaje tych, jakie często przyjeżdżają ciu Czarnogoru, Serbał, jakie jeździć tam gadami z dzieciństwa, bo heta gołowny na kierunek Serbał, jakie jeździć odpoczywać. Nawet ja jeszcze wiernu się do budwy, jość tam kempingi, na jakich sustrakajuca tolki Serby, na jakich stajać gety kampingowe apryczepy z belgradzkimi rejestracyjnymi numerami. Jany tam wykuplone na cały rok i jany prosto przejeżdżają tam na uwieś miesiąc odpoczywać, traktują gety tak jakby skażem swoje leciszczy. I zajeżdżają już z Sutomore, tak jak skazał do bar, bar geta miastowaść port.
1: Miastowaść port kanczatkowy, skażem przypynak hetej czyhunki z Bielgradu. Wojenny port tak samo swój czas był. Mnie zdaje się, że to stary bar, heta ciekawa mieścina i on zniszczony był przez ziemię Latrus, ciepier tam ludzi nie żywuć, jego nie odbudowywać, ale heta zachowała się tak, jak heta było, skażem, u 17-16 stachodzi. Tyje w ulicy, tyje jakby niektóre miejsce, ploszczy, tam odbywają się niekie takie mieraprojemstwa typu festiwali muzyki.
2: Także to, kiedy ktoś lubi się architekturę, to będzie mieć to gledzieć u Czarnogory, nawet na samym uzbiereży i z baru przyjeżdżają u ulicy, już niedaleko, heta już
1: znaczy, się ja by jeszcze zatrzymał się u bary. Zeszł u bar, u bary. Tak, to hej, to tak uczyć.
2: I plaży tam tak samo. Użo plaży robią się coraz bolszymi, tamu, że to terytoria jakby obniżaje się, jeduczy u bok Ulcin. I sam Ulcin, to użo, każą zusim inszej krainy. Kali poglądać u Herceknowi, to jeszcze odbywaje się, jak ono wyglądaje, jakie je nawiedwalniki jość, jaka je atmosfera, skażem, jaka je kultura na wokół, to Ulcin, to zusim inna sprawa. Ulcin, pokolkie znachodzić się pobacz z Albanii, można użo siebie odczuć krychu jak u Albanii.
1: U hetaj, skażem, muzułmańskiej Albanii.
2: Tak, dokładnie. Heta, użo jaś takie odczuwanie, że to my nie u Czarnogory, że to już zusim inszy powodziny ludzi, inszy typ zabudowy, inszy typ kramikał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Pra ludzi i przyrodu będziemy rozpowiadać u następnej naszej sustreczy, a siądnia chwala, Radku.
2: Dobro doszli. Takoje poczujecie, kiedy zajedziecie u Czarnogory.
0: Racje u podarożnych. Zapraszamy nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Белорусская радио «Рація» пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Віталь Циганков на білоруським радіо «Рація». У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте політхіт з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті.

0: Радіо
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: День з рацією, інформаційно-музичний ефір 6 жнівня. А 6 годов тому мільйони білорусів повірили, що можуть змінити будучиню своєї країни. Але замість переміна у Білорусі отримала хвалю репресій, тисячі політв'язнів і сотні тисяч людей, вимушених покинути радіму. А який слід покинув 20-й год у білоруській історії? І чи можна сьогодні казати про ягоні виніки? Про гэта наш корреспондент Сергій Апанович размаўляе з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрием Міляшкевічам.
4: Что нам удалось зробити, что не удалось? Расскажите, як виконуючи обов'язки старшині партії БНФ, що за гэты час відбулося?
5: Безумовно, що за гэты 6 год ми можемо відзначити шмат тих моментів, які характеризують ситуацію кризисною, які не переодолені і будуть переодолені тільки разом з сыходом авторитарного режиму Лукашенки. Гэты 6 годов ситуація ускладнілася таким фактором, як війна в Україні, у яку як суагресор була втягнута Білорусь. Безумовно, гэта все у неким сенсі погоршує ситуацію для розвиття демократичних сил, для розвиття білоруської національної простори. Але при гэтым білоруси продемонстрували надзвичай високую стойкость, здольність до солідарності. І у кожному кризисі, який здарався після 20-го года, ми показували феноменально, мені подається, узровень самоорганізованості, послідовності у обороні своїх каштовностей, у підтримці один одного, у підтримці наших сусідів-українців. На сьогоднішній день можна констатувати, що стан демократичних сил, він з уліком всіх гэтых випадків пробування знаходяться на доволі високому рівні.
4: Коли ми кажемо про демократичні сили, можна сказати, що білоруси ніяк об'єдналися вокол нічого, вокол ніякого лідера, чи вокол ніякої ідеї, вокол чого об'єдналися білоруси за цей час?
5: Я думаю, що ми стали більш згуртованими вокол самої ідеї вольної, незалежної, демократичної, європейської Білорусі. Гэта уособляється і у прихильності до певних лідерів, які обвіщають гэтыя каштоўнасці. Гэта характеризується і у тих кампаніях, які люди підтримлюють тим, як організовано ведеться життя білоруської діаспори, і навіть як у Білорусі протяг

0: I dzień z racją informacyjna, muzyczny efiru piatnicu. Nie, uczę ciebie, piatnica już zautra u nas. A ciebie jakraz spełniająca 5 lat, jak Wileński Białoruski Muzeum ja Iwana Luckiewicza, Centrum Białoruskiej Supolności i Kultury, ci Białoruski Domu Wilni, mają swoje pomieszkanie. I wsio heta stala się dziakujczy żniwińskim padziejem 20 года, jaki odbyli się w Białorusi. Równa 5 lat temu Wileńska meria wyraszyła wydzielić pomieszkanie dla Białorusów u litowskiej stolicy. Jak heta było, rozpowiada dyrektorka Wileńskiego Białoruskiego Muzeja imienia Iwana Luckiewicza, Ludwika Kardzis.
1: 5 гадоў у будынку на Віленскай 20 гэта ўжо не проста эпізод, а цэлы такі этап у гісторыі сучаснага Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. І атрымалі мы гэта памяшканне з такой жыццёвай неабходнасці і патрэбы, таму што падзеі 20 года, калі людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў некий центр, где люди могли бы там собраться. И ясно, что таких кропков была не одна, были там некие правовые центры, консультационные. Але мы взяли на себе роль культурно-эдукационного такого центра. И Виленская городская мэрия была объявившая конкурс, и нашим конкурентом чему-то был Червоный Крыж. И тогда, вот, в 21-м году мы выиграли этот конкурс, и 25-го сковика 21-го года он был подписан, а после вот тривал ремонт, и аккурат вот 4 дневня 21 года была первая выстава, и было такое как бы официальное открытие этого центра. И за эти годы я могу твердо значить, что мы сдолели замацаваться в городской просторе. И за эти 5 годов адрес Виленская 20 стал познавальным местом для белорусов Вильни и гостей города. Тут отбываются у нас выставы, лекции, концерты, презентации книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значить, Луцкевич перетворился не только в выставочную простору, але и в культурный центр белорусской супольности.
2: Вы сказали, ага, что началось с выставы. Я вот хочу вас запытаться. Конечно, белорусы ведают это место, у вас проходит шмат разных мероприемств. Вот, может, вы отзначите, в уголе, кольки за этот час прошло там мероприемств, и какие это в основном культурницкие, те иншие кшталты, то, конечно, у вас там и на базе працую и школки, вот шмат зараз чего разных таких вот ивентов проходит. Расповедите, калі ласка, про гэта.
1: Я не могу назвать вам цяпер просто колькасць гэтых імпрэз, якія праводзяцца, але іх сапраўды вельмі шмат. І, як я ўжо казала, гэта выставы, лекцыі, канцэрты, моўныя сустрэчы, прэзентацыі кніг і адукацыйныя праграмы. І вельмі важна адзначыць, што наша мэта таксама дасягнутая для таго, каб мы былі бы цікавымі віленчукам і гасцям Вільні. І мне прыемна адзначыць, што на нашы сустрэчы прыходзяць і літоўцы, і украінцы, и поляки, и это дает возможность нашим белорусам так само знайти сябру сярод інших людей, або там хотя бы разнайомиться, зразуметь один одного больше. Мне здається, что это вельми важно.
2: Наколько мне вядома, раней оплата за аренду была значно меньше, можно сказать, социальная такая оплата. Пасля она узнялася. Я ведаю, что вам допомагают белорусы. Яны со своих заробков отсоток, вот гэты, какие по закону можно вам перевести, переводить, вот як вам атрымліваецца ўсё ж такі выжываць у гэтых умовах, ці ўсё ж такі ёсць нейкія цяжкасці фінансавыя?
1: Я зразумела, што нашы фінансавыя магчымасці вельмі складаныя, і асноўная праца палягае на валанцёрстве. Я магу сказаць, што я як дырэктар за ўсе гэтыя гады ніколі не атрымоўвала заробка, а працую як валанцёрам. І шмат хто нам дапамагае з навукоўцаў таксама, проста прыходзіць у вольны час і там апрацоўвае ці тэкстыль, ці кераміку. Ну, па-іншаму немагчыма выжыць, таму што такая інстытуцыя, яна павінна, канешне, мець такое стабільнае фінансаванне, а ёсць як ёсць, і мы выжываем. Самае галоўнае, што ведаецца, вот гэта 1,2%. Я, праўда, расплакалася, калі пабачыла суму, і ты разумееш, што тое, што ты робіш, гэта важна для іншых людзей. І тая колькасць людзей, которая в мінулым годзе нас найбольш людзей падтрымала, і ў гэтым годзе таксама найбольш. І калі чалавек разумее, што ён можа нечым падтрымаць, гэта таксама дае такі стымул для далейшей працы. праці. Ну і розуміння того, що ти робиш, воно справді комусь потрібне.
2: То бок, як я зрозуміла, у вас нема сталої такої підтримки. На культуру ж виділяється там Южа Рада культури у нас, яка там раніше казала про те, що, здається, на культуру було виділено, може, 2 мільйони євро. І нема сталої підтримки у вас?
1: Ні, сталої підтримки у нас немає. Тільки конкурси, коли пишемо заявку, коли виграємо якийсь конкурс, отримуємо фінансування. Нас підтримує Департамент національних меншостей Литви. Там невеличкі гроші, але так само є якась підтримка, але це не є підтримка стала, це знову ж конкурси, які ми пишемо заявки, і тут питання, виграєш чи не виграєш, це конкурс невідомо. Тому я просто тішуся тому, що є така вельми чудова команда у нас, і вдячна кожному з їх, хто працює, і вельми хотіла б згадати саму першу команду, яка у нас була, це Наста Юркевич і Павліна Вітушанка. Наста після з'їхала по сімейних обставинах з Вільні, але це перші піонери, які працювали з 21-го года. І тепер у нас чудовна команда, коли ну, от приходять люди і дежурять, працюють, допомагають в бібліотеці, або прибирають, допомагають при приборці, ці каля території. І це ну, от вельми важливо, що люди відчувають, що це їх місце.
2: Збільше, звісно, літом відпочивають люди. Я поглядела так само, у вас якби крыху меньше стало мероприемством, але 19-го выгляжу, что уже вы анонсовали новое мероприемство. Будет встреча с былыми политвязанками, с Настой Лойкой и Марфой Рабковой 19 жнивня. Тобок летом вы не отпочиваете, протягиваете працевать. Вот крышку про эту встречу.
1: Мы летом не отпочиваем, а не трошки. Рыхтуемся до этой встречи, рыхтуемся у вересне до тыдня белорусской культуры, который будет выстава. Помните, что нам привезли экспонаты из музея Попки. Треба було трошки їх там законсервувати, опрацювати їх трохи, все зроблено. І буде вельми велика вистава цих експонатів, що нам досталося від того музею і безліч організацій. Все це потребує підготовки і праці. І знову ж школка з вересня почне наша недільна працювати. Це так само тут працюють над новими програмами, щоб було б цікаво, щоб дітки приходили, а батьки приводили діток. Я хотіла сказати, що за ці 5 років музей показав, що він може бути такою живою інституцією, а не тільки місцем заховування експонатів. Бо Вільнюська 20 стала пляцовкою для діалогу, для дослідування білоруської спадщини, зустрічі людей. І от недавно у нас літом так само була конференція, яка притягнула стільки цікавих молодих дослідчиків, ну і не тільки молодих дослідчиків білоруської культури. І це показало про те, що як людям не хапає таких зустріч і конференцій. Це так само ще такий один етап у діяльності нашої установи.
0: Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, Центр білоруської супольності і культури чи Білоруський дом у Вільні буде міститися у центрі Вільні на вулиці Вільняус 20 ще 10 год. Сьогодні колектив виграв черговий тендер на аренду і підписав відповідні документи.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскає. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гетий час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 7 жнівня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати активний атмосферний фронт, який переміщається з заходу на усход і за яким почне поступати умірена тепла повітряна маса. Чекається перемінна облачність на більшій частині території країни, короткочасові дожди, навальниці, під час навальниць можливі моцні заливи. В особних районах можливі так само град, вітер ночі переміних напрямків слабий, днем умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складає 16 до 22 градусів тепла, по повдню сходит до плюс 24. Днем будет температура вагаться 21 градуса по полночному заходе Беларуси до плюс 35 градусов по полновому сходе краины. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо расти. У суботу, 8 жнівня, надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повдньовому сході країни заховається вплив атмосферного фронту, який страчує активність. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Ночі в особних районах по повдньовому сході країни пройдуть короткочасові дожди, можливі навальниці. Вітер умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 11 до плюс 14 градусів. Днем чекається від плюс 18 до плюс 23 градусів. По повдньовому сході повітря прогреється до плюс 27 градусів. У неделю 9 жнівня чекається переменная облачность, переважно без опадков. Вночі и раницей в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер ночью полночно-заходний неустойливый, умеренный. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 11 градусов, месяцами до плюс 15 градусов. Днем чекается температура от 21 до 25 градусов со знаком плюс. Вот такой надворье на здороженьке чекая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Акута протягивает наш вечеровый эфир.

0: нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опушні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: Світлана Тихановская закликала на акцию в Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. У Беларуси наведать помежную зону станет простей. Технорейв у белорусской части Беловежской пущи кончатково отменили.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская закликала на акцию 9 жнюня у Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. Как отзначается у яе телеграм-канале, за 6 годов жыццё белорусов моцно изменилось. Хтосьці застаецца у Беларуси и штодня мусить быть осторожным. Хтосьці чакае близких с турмов, ездить на спотканні и збирае передачи. Хтосьці будуе жыццё у іншой краине на ново. У гэты день я хочу быть побач с белорусами. За 6 годов у нас пробовали отобрать вельми многое – свободу, дом, працу, махчимость быть побач с родными. Але никто не смог примусить нас погодиться с тем, что белорусы ничего не вырашают у своей краине, отзначила политик. 9 жнюня о 18 године каля помника Миколаю Копернику у Варшаве пройдет акция «День годности», у якой возьмут удел Светлана Тихановская, Павел Латушка, Павел Северынец, Полина Шаренда-Панасюк, представники белорусских демократичних сил і заміжної гості. 9 жнюня сповниться 6 годов з дня так званих виборів 2020 года у Білорусі. Одной з подій до гэтай дати стане конференція «Новая Білорусь». Політолог, керівник Інституту дослідження безпеки імя Костюшки Вадим Мажейка лічить, що головний винік гэтых годов – заховання білоруської демократичної супольності.
4: Конференція «Новая Білорусь» стала такою традицією, яка дає символічний відлік новому політичному угоду. Безумовно, на таких конференціях завжди не варто чекати ніяких звише оригінальних проривів. Це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, які, в принципі, плани уявлення пріоритети на год наступний. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсечка літом.
3: Політолог означає, що Світлана Тихановська, як одна з лідерів протесту, умацавала свої позиції за пройшовши час.
4: Белорусские демсилы стали просто выходить часткой регионального и глобального политического процессу. И так это не засталось в 20-м годе, а присутничая с нами до этого. Досить редко демократичные лидеры вот так переживают момент своей перемоги и живут далее активно на такой довжине. Мы бачили, как, например, у Венесуэле, фактично у подобной ситуации, как с тягом часу углублялись эти политические лидеры. А у Беларуси Тихановская, мы бачим, засталась, умацавалась и до этого здольная представлять интересы белорусов.
3: По всем свете у 17 городах тягом ближайших дён пройдут акции и концерты, присвященные подеям 2020 года, которые будут ладить представники белорусской диаспоры. До інших тем. Поширенный перелик документов, которые позволяют наведать пограничную зону у Беларуси. 6 жнюня у такий спис додали пенсійное посвечение, посвечение инвалида, студентский билет и билет навученца, поведомили у Держпогранкомитете. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінуты ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку тэхнарэйв у маёнтку Деда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмерана 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 6 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само викручлюжні приємні емоції. Принамсі, надвор'я вельми-вельми гэтаму сприяє, уже спякота адышла, дякую Богу. Ще один завтрашній деньок потерпець, і подається, що на виходних увогалі буде вельми-вельми приємно. В любим випадку видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого до приємного шляху, поважанне, будьте край ласка уважливими та осторожними на дорогах. Заставайтеся з нами, долучайтеся до наших хвалів, тим більше, що будемо бавити час ближайшої години з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, а так само виключно корисної інформації. Далі нас у радо кулісах чекають виконавці Криві, Ванеса Параді, Гаротніца та інші. А вже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводля білоруського часу почуємо з вами передачу радио, рацію подорожжах, де сьогодні протягнем розмову про Балкани, про Чорногорію, альбо Монтенегро. Саме цікаве наперед, заставайтеся з нами.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Добрый день, Радко.
3: Добрый день.
2: Менавіта, як і ми почали наше подорожжя з рацією, рація у подорожжах, сьогодні будемо говорити про...
3: Чорногору.
2: Інакш Монтенегро.
3: Это уже з англійського, я більш тримаюся слов'янських назв, вони з'являються ніякими близькими по душі.
2: Коли я перший раз заїхав у Чорногору, запитав, скільки вас живе чорногорців? Вони говорять, 150 мільйонів. Я такий здивлений, вони говорять, ну, але разом з русскими.
3: В 99-му році, коли ще Сербія і Чорногора були однією державою, парламент сербський прийняв постанову об уключенні Сербії і Чорногори у Союз Білорусі і Росії.
2: Ну, але до гета
3: без наступства.
2: Менавіта, коли говоримо про таку країну, як Чорногора, треба сказати перш-наперш те, що вона самая малая країна у Європі. Самая малая у Балканах. Это тоже не целое Подлаское воеводство, а людей проживает там наполовину меньше. Больше за 600 тысяч жихаров.
3: С чего больше у столицы Подгорицы?
2: Але краина цікавая. 90% Украины это горы, остатние это горцы, которые проживают над морем.
3: Но узбережье вельми цікавое. И вовле меня, что первое уразило так само у Черногоры, что это место, ну, сполучение горов и мора. Это две речи, которые завжди привабливают туристов. Так? Одні їздять у гори, інші вибирають море. А якраз заїжджаючи в Чорногору, маєш одне і друге на місці, при тим вельми тепло у тих горах.
2: Боже, давай ще скажемо про те, адкуль назов Чорногора. Коли ти був у Бока Которська,
3: так.
2: Тоді бачиш гэты тень гораў. Яны такія цёмныя, гаворыцца чорныя.
3: Чорныя таго, горы.
2: Чорныя горы, Чарнагора. Узбярэжа Чарнагорская, яно самае доўгае, калі палічыць гэтую Боку Каторскую.
3: І вельмі утульнае месца ўвогуле гэта Бока Каторская для людзей, якія любяць крыху больш спакою, любяць падыхаць гісторыі, любяць старажытную архітэктуру, бо Катор з'яўляецца тысячгадовым горадам з мурам арыгінальным і з арыгінальнай забудовай, у якой увесь час жывуць людзі, а не з'яўляюцца я на толькі турыстычнымі нейкімі аб'ектамі для агляду, ці ў якіх зрабілі музеі. Так што ў тысячалетніх камяніцах можна сустраць бялізну, развешану на шнурках і катоў на вокнах, якіх кормяць гаспадары гэтых дамоў. Але можа пачнем так, як і мы намерыліся ад пачатку, ад поўначы, ад межы з Харватіяй.
2: Гэта значыць Герцэг Нові.
3: Герцэг Нові. Герцэг Нові гэта... Увогуле ўсе гэты гарады на ўзбярэжжы яны нечым цікавыя і калі хтось ще збирається у Чорногору, може у любої з гэтых місцев поїхати і, напевно, не буде шкодувати. Так само можна за одну, скажімо, тидньову поїздку побити по одним дні у кожним городі, бо так, як ти сказав, гэта країна невелика, так що проїхати з Херцег-Нові з повночі у Ульчин на повдень не так довго. Вертаючися до Херцег-Нові, Херцег-Нові – гэта город характерний для людей молодих і активних, і тих, які люблять, скажімо, нотне життя, кав'ярні, дискотеки, плажі, на яких драйвова атмосфера. Користаючи ще ніяким слангом. Гета можете вибирати Херцег Нові, з'їжджаючи ніжей, уже обмінаючи некоторі...
2: Починаючи з Херцег Нові, об'їхати гетою Боку Каторську, бо там можна паромом празеє піраплищі, але все ж таки лепше об'їхати гетою 160 кілометрів.
3: Але каб гета собі уявити, то треба було б поглядіти на карту, бо я думаю, що не кожен слухач одразу зрозуміє, про що ми розмовляємо. Увогле усі городки, які я зустракаєм на узбережі, їдучи з Херцег Нові у Котор, я не достатково цікавий, а гэта маленькі гаради так само са старою архітектурою. То я б одразу перенесся з Херцег-Нові у больший такий город, про який ми вже сказали, Котор. Там уже пляжа нема, можна би сказати, хіба ж то півтори метра кам'яньов, часом 2,5 метра кам'яньов, бо частка увогле забудови гэтага города падыходзіць до мора, падыходзіць до узбережжа, а узбережжа йде вуліца, йдуть нормальні вуліці, і там звичайно з такого високого берегу заходим у воду, так що коли хтось любить пляж у таким, скажем, уявленні стереотиповим, першасним уявленні, то там може нема чого шукати. Тим не менш, вельми цікаве є місце, кажу, особливо для тих, які шукають спокою, вельми приємно там можна провести час.
1: Рація у подорожжах.
2: І доволі старої архітектури, бо можна порівняти гети город Котор до іншої перловини на Адріатицькому узбережжі, до Dubrovnika.
3: Da hrvatskega Dubrovnika. S tim što, tak jak skazao u samim početku, u Katory možna odčuć sebe jak u sapravdnom tisjećgodovom gorađi, jak i uvijek čas živje normalnym życiom. Tam prawda još restorany, ale szmat jeszcze kamienicą zajmają się normalne ludzi. Może okoli kazać pra Dubrovnik, to tam nawet bruk, jakim idziesz, i on prosto taki bliskuczy od kolkości turystów, jak lustra. Nie wiedzę, czy ja potrafił na taki dzień, ale tam prosto sąca od jego odbywaje się jak od lustra, bo geta typowa turystyczny, geta Dubrovnik nie podaje się, geta adzin wieliki gorad muzei, jaki uwiesz czas nawiedwają ludzi. A u Katory jeszcze, mimo turystów, bo nie tak szmatlikich, jeszcze odczuwaje się normalne życie, czego ja zwyczajnie szukaju tak samo u podróżach.
2: Następny heradok, jaki warto odwiedzać w podróży, skażam u bok południowy, u bok mierzy z Albanii, heta dumaju budwa budzie.
3: Heta budwa i tam zauważna to jest, to ty skazał samym początku, że to razem z ruskimi 150 milionów, bo u budwie szmat hatela, u szmat kurortu, to w ogóle kurortny gorad, zdaje się najbardziej popularny kurortny gorad u Czarnogory.
2: No, słoweńska plaża, zdaje się, tam jest tak samo.
3: Tam u budwie i jest tak samo stary heradok, u jakim przechodzić uletku wielki teatralny festiwal, jaki ciągnie co cały miesiąc, tak że to amatory teatr tak samo mogą sobie coś się tam znaleźć, koncerty i spektakli, ale u w ogóle budwa tego ratu, jakim kali przechodzisz w ulicy, to sustrykajesz, zdaje się, bolsz ludzi, jaki je idąć z matrasami na plaży i u karotkich sztanikach popływać, czym ludzie, jaki je zdawało się tam musiać żyć i nie jak obsługować przynajmniej tej rady. I wielkie kurorty, jaki je budują moskowskie kampanie, tam do rzeczy na billboardach nawet ceny, kali padająca, kali jość koszt niejkiej kwatery, ja napadaje się u euro, ale ja napisane na ruskiej mowie, nawet nie na serbskiej mowie, na ruskiej mowie. Usiał jakby nakierowana do tych turystów mianowita z wschodu. Ich szmat, co zauważaje się i co czutno na plaży.
2: Czarchowy jacharetki, jakie warta nawiedzać po drodze, skażam u bok albańskiej mierzy, heta bar, osobliwa stary bar i sam Ulcini.
3: A jeszcze raniej mały Petrowacz i Sutomore, bo do Sutomore heta pierwsza stancja na uzbiereży, do jakiej dojeżdżaje ciągnik, jakim możemy dobrać się z Bilgradu. Jość naczny je ciągniki, jość ciągniki, jakie jedu ciu dzień. Nie szmat godziną, nawet i on powinien jechać, bo on powinien jechać kala 10 godziną, ale otrzymliwie coś, to wielmi często heta ciągnik jedzie nawet i 16. Heta nie zdziulaje tych, jakie często przyjeżdżają ciu Czarnogoru, Serbał, jakie jeździć tam gadami z dzieciństwa, bo heta gołowny na kierunek Serbał, jakie jeździć odpoczywać. Nawet ja jeszcze wiernął się do budwy, jość tam kempingi, na jakich sustrakają ca tolki Serby, na jakich stajać hety kampingowe i apryczepy z belgradzkimi rejestracyjnymi numerami. Jany tam wykupione na cały rok i jany prosto przejeżdżają tam na uwieś miesiąc odpoczywać, traktują hety tak jakby skażem swoje leciszczy. I zajeżdżają już z Sutomore, tak jak skazał, do bar heta miastowaść port.
2: Miastowaś port kanczatkowy, skażam prypynak hetej czychunki z Bielgradu. Wojenny port tak samo w swój czas był. Mnie zdaje się, że to stary bar, heta ciekawa mieścina. I on zniszczony był przez ziemla trus. Ciepier tam ludzi nie żywuć. Jego nie odbudowywać, ale heta zachowała się tak, jak heta było, skażam, u 17-16 stachodzi. Tyje w ulicy, tyje jakby niekatoria, miejscy, ploszczy. Tam odbywają się niekie takie mieraprojemstwy typu festiwali muzyki.
3: Tak, że to kali ktoś lubi się architekturę, to budzie mieć to gledzieć u Czarnogory, nawet na samym uzbiereży i z baru przejeżdżają u ulicy, już niedaleko, heta już
2: znaczy, ja by jeszcze zatrzymał się u bary. Zeszło u bar, u bary. Tak to haj, heta tak uczyć.
3: I plaży tam tak samo. Użo plaży robią się coraz bolszy. Mi tam już to terytoria jakby obniżaje się jeduczy u bok Ulcin. I sam Ulcin, heta użo, każu zusim inszą krainę. Kali poglądać u Herceknowi, to jeszcze odbywa się, jak ono wyglądaje, jakie je nawiedwalniki jość, jaka je atmosfera, skażem, jaka je kultura na wokół, to Ulcin, heta zusim inszą sprawa. Ulcin, pokolkie znachodzi się pobacz z Albaniej, można użo siebie odczuć krychu jak u Albanii.
2: U hetaj, skażem, muzułmańskiej Albanii.
3: Tak, dokładnie. Heta użo jość takie odczuwanie, że to my nie u Czarnogory, że to heta użo zusim inszy powodziny ludzi, inszy typ zabudowy, inszy typ kramikał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Pra ludzie i przyrodu będziemy rozpowiadać u następnej naszej sustreczy, a siądnia chwala, Radku.
3: Dobro doszli. Takoje poczujecie, kiedy zajedziecie u Czarnogory.
1: Racja u podarożnych. Zapraszamy nawiedzać ciekawe miejsce u oddalonych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой», ми протягуем. 6 жнівня 1972-го народилася Джеральдін Естель Холлівелл, чи просто Джері Холлівелл, британська співачка, автор пісень і дитяча письменниця. Домоглася відомості у середині 90-х як удільниця жаночого поп-гурта Spice Girls. Холлівелл зробила самую поспяховую сольную кар'єру з усіх удільниць гурта, була 4 рази номінованая на Brit Awards, випустила 4 сінгли, які досягнули першого місця у британських хіт-парадах, а сумарні продажі її альбомів перевищають 4 мільйони копій.